0: wa a ngai ke a problema na ta gwa ge a ta ha sang a s kama so a kwang wa mke wola me ntane na sa maso nga ke tsantsa ke mke wola
1: Uwa ya uwa satana.

Tesua urerato wa mosunga e sali ke ke kam ke wola ntuma imasi kama kaya. Msira ke akhi ngamte kama 7-20 ke konke radu ex ke FM te te akombe ke kofi te te te te he macho. Ngam tse ke kofi ke koko ma ngunga e asun kre tiwisisi. Ta kaum.